0: nyame onhyira wo na onye okese onpeja onfri adomu enko adomu ene nyumre yi se ne wonim no medin e the prophet Godfrey Dakwa mesra wo se ba bibia wo bia no ba bibia wo bia ka kire wo bi ka kire wo dofu bi na odofu ntimi nka kire
1: sompa fm
0: bi se the son of the prophet mango day ma take over the radio now if is sebre ya kopem se ebebo 9 mesra wo se ye stream live on Facebook ko share mame na afofron so ntimi mra so bi ma afofron mra so bi na ye nyina ye mbom ndi dwuma die no mesra wo ahobrasie mu a onim se andra me kachre wo se ene ye bebo mpae empae every 3 every last week of the month bi ano ye de ye akonchre ne mpae bo enti ene me no kasei ensuo kran kama no up till now isanse me ni abre mesra wo se die ye ye bia fa ho she mame odofo a wutie me de ye ye bia e wo kasa fidie so fa wo ho fa shimbi men ni agro na wo hawo amane ye ateti bi empeje ni ti ansa na wapempa ebo bi a kire akon akọ wapẹ akonchi ni bi ano den de wonu wonu akoshim tie mi ni tie mi ye e bia wa ho hie hie bere mu no wonya saa ahoden no emfa nye ne esesa wo ye a wo be firi mu tie me kristo ni bi entie me ene me yesi e ba bebo mpae but when the spirit appeared to me no it doesn't seems like mpae bo no ene esesa me ye bo but ye nie ene me no be kasa wo ntubo asie mu wo ye maame wo ye papa wo ye abrantie wo ye akatasia wo ye obatan
1: somba
0: wo ye obatan wo ye omampani anampo wo nibi ese otie me ene me no kasa in fact se me yisu tu a wesini nyina akora no na obi ate nye me kanase a meni beje share me on your page in the next 5 minutes ni ade ye sharing obi an share mame share mame share mame share mame